0: Amen.
1: Savo mi fè de bodi chay.
0: Me kawe me nyan hake mi
1: le chay. Me kere ma katun ha re di jemi kare ya.
0: Me yo me nyan ha one pasi.
1: Me de ma tun ha le alo etoni ya gabo mi namo.
0: Oh. E ve mi toye.
1: E ve nu mi tanto.
0: E la alek blobe na de.
1: Ha karo jire.
0: Amesi kude.
1: Me de ku.
0: Kavari.
1: Lo kalve.
0: Ve bon bon.
1: Si big bon.
0: Gale. Nukunu dawa.
1: Eko nukunu sa so awe.
0: Hamesi kude.
1: Me de ku.
0: Kavari
1: vek bonbon. Si bibo.
0: Egale.
1: Eporo.
0: Nukunu dawa.
1: Sa so awe.
0: Enya bosam.
1: Enya lekba.
0: Enya bosam.
1: Enya lekba.
0: Heyo dona dono wo.
1: Espazona zi sonole.
0: Echi ajan. Takbe
1: ti kiri Christ
0: e jo pemu se o nu
1: le
0: kaka futo pe avako kata
1: sa wa pale bi
0: amese ko de
1: le de ku
0: kavori
1: no kalve
0: big bog bog
1: si big bog
0: yeah yeah yeah kale nukunu
1: e bororu
0: dawa
1: ju sha so awe
0: hallelujah
1: amen.
0: Echi chantakle chonu.
1: Echi kiriki po miolen.
0: E yole replivi tonde e po chomela.
1: E wi ebresi biato e de miok po mele o.
0: Yesu de ole chome.
1: Yesu kwe si miom po tome.
0: E yole dane de chantakle tome.
1: E do kiriki si tome le o.
0: Ma u de Daniel.
1: Mo re Daniel.
0: Ye obe e kakafutoba vako.
1: No e bese me to e sa wakbale.
0: E zaya mele kose mea.
1: Kame no nidi mele.
0: Bokbo yo le po meme na.
1: Bikbo de karo genu to e me.
0: Yo nye takwi takwi obe konu.
1: Ye dago dago si e yasubi fosin le.
0: Yo blanu plio.
1: Ye nwa le kawe.
0: E vak de sovoa.
1: A wak dasubo dasi to.
0: O bale wafak pliwa.
1: No upo kekbo mo.
0: Enya ya kamesia me.
1: Kwelo karu mebi.
0: Ye. E gbemi le da do.
1: De mi chakuno.
0: Mi to na gbe da le to ya ni le fida o gbe to nu babra ke mi ato gbe o bra.
1: Mi no kwela ko se gbo solo ji to.
0: Be do do na de foye o ta. E la de ta nya me.
1: Bon to si o ta me a. De ko do ko do si ta me o. E wala do ko ta mu ko to me.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ne atala.
1: We vile o.
0: Ne jivila.
1: E jivio.
0: Ejina kae
1: energy we bi de sukawe
0: na de we la jivia e ba jina de we
1: we bi de karon we jadi vio e ye don ka je karoji
0: ta e la de o yo na be tilapia
1: boli ha
0: na eji tilapia la gba di tilapia e la gado yen
1: tani da ko ni bo na eji vio e ye don je karoji
0: e ye bosro ke miliona la
1: boso de mi jona so
0: matem vai ji de we
1: es well ji aboli there.
0: Awo mi brana be amen.
1: Mida mi.
0: Kafra.
1: Musabolo.
0: Nye maten fia nu kude foye nche vwa me nyanu yo nye gbogbo me be nyao le kuki de foye nti.
1: Musi kwa nuk banta wedo su kwa dea. Me tu nuno bi bame pakwe banta wedo sa pakwe.
0: Ye, ne o le brana fifi be. E nyao me kahewa no plamdua. Atpo do kyo nyambe gbogbo o le zao la kpade.
1: No ado ko de kunu mi a ko jo atroje bi gbo wono disando pa de ko we do to emene
0: e de o menye wo nto ye
1: de le ke we de beto a
0: esro nya me nyere
1: asuta si pe me ta pere
0: wa enu ke to bi o black pe gbogbo o la gbogbo ma o le pa che de luva oji
1: aleru de te ko to nu ka bi bole gbogbo mo ko to ro a che pe ro be santo eji
0: mi se
1: mi do to

0: Meche wa kanu mi kwabo. Mfonji jo o menche we. Se o dete.
1: Kono.
0: Fite mi te.
1: Nto gbesu ganyo e me.
0: Me to gbesu le fonpo.
1: Ewe mbi fon ganji.
0: Mi kudo jikun.
1: O mi dasu mo kudo jikun. Fi vye to jijago.
0: Oh, sunu adadele tin bo ni wiwo tin to ye kwasi ye ton po chenchen ni ye dan dudu e no gbedo ma ndu we te utu we.
1: Ah, tutu yen kon ta we no jomo. E no jo ka o bi e we no aje asun je di to we no aje ho do. An fe fe kaka bo no ti. E no gbe mo no gbe sin.
0: Eh, bo so ngbe sin yo su.
1: E te le ko ba te un sinu na e no gbe mo no ko me sin yo bo. An le aje ko li mo na fe fe kaka e su we ne fi aje asun je di. To we no aje ho do.
0: De no ba ido ne.
1: De no jogun yen gan.
0: Bo ete utu e kon yin mo ndudu podo o ho de wa po nno opolo e.
1: Awo ma o kere bo ko li di ara ai. Bo na je fefe di. Ko te te won o ko te won won nlo fefe kaka. Asu we de papa je ndudu di abi yi si. Amula so je fi lo de no pote.
0: Eh.
1: Mo ete to ho en to sa.
0: Eh bo e kon yin e mo mo yin e do. Yo pole na ja utu gan cho es ron gben dudu loja e.
1: Ma ni man te en peter. Ma o kele.
0: Kabi.
1: Ye jo ko do ba ko sa fale. Zozo e do vile di we non konte.
0: Aha. Bo be ve na ve we ko en do du nlo ni e jo ndudu lo do ni e mo.
1: Aka kun ka ho mo te so no yin ho ho de yin yin ho bo yin ta gba na ho man di ni e no so bi go po.
0: Mondo man na du ba. E na ka yi ndu ko lojo.
1: Elo su.
0: Aha, mile ni mi da mi no gandu.
1: Ah, me ne gbe no ko gboron go mi do fi so ni o fi ni ta so je ni ni amba iru ama do shu ani.
0: Eh. E
1: gbo no ai ko ni ji, ko no fe fe. E te so be gbo ron elo mi le member so, e te nka wa. So aga de cambio ka ka ho mo so na do ta. E so we ni wa ju ko do.
0: Nyo si si gbe lo je ve awu so mo ya.
1: Ma o ke de.
0: Eyo, se o dete.
1: Ona.
0: Mi ba I gbo wa ra che ra mi. O kuro ra ze nu yun e de wu nu yun e do bla gbajara mi mi se.
1: Amen.
0: Ho me mi mi oni bo no e kon lo. Mi don do me to gbe sule mi wa ibo wa. 0121 31 45 32 0121 60 41 22

0: soso.
1: Me vive che wa kanu mi kwabo.
2: Oh, bonjour Aono.
1: Na mi fondo.
2: Mi fondo Ganji.
1: Mi na mi inko mi no.
2: Yeno yu mi no dado chidoni.
1: Inka na fondo.
2: Mi fondo Ganji.
1: Fite mite.
2: Ito ayila waje.
1: Mm-hmm. Ete jobo mi me sun ma dadele ni kode wa flavoto mi kpo ya okpo chenche mi no gbe ndudu.
2: Aono.
1: Msiyo.
2: Mi me huwemo.
1: Eh.
2: Eh. Selon nye.
1: Eh.
2: Ugbe do kpokon.
1: Aha.
2: Ugbe. Mono ugbe a ume wa jogu kpo ugbe.
1: Uh-huh.
2: Boma tushen lo kaba yon.
1: Uh-huh.
2: Nese utu. Ko me gbe kle ne jen mi do mi na mi ni le mo.
1: Eh.
2: Bo le in kalu gon. Asi to ho me. O mo e kabo le mi no do na mi ni le.
1: Hmm.
2: Ah, ebo pipo mi ka me ko ma kende me ha me di.
1: Mhm.
2: Ba le fo ko mi bi je ba do tabo je an po. O ba si no fele mo be lo fele. Bo mo la yin.
1: Mhm.
2: Mo esun yo ko ma. Ma tu se lo.
1: Mhm.
2: Ba no mo ga ka wa yo.
1: Wa do a do we. Me ka go ho ro du ho gi go gbe me so do hu ve ra ji ho ve ya.
2: Bawo ro. Mi ku lo mi we.
1: Mo a so do.
2: Eh.
1: A do hu ve gbidi gbidi gbere gbe ton.
2: Gbe ra gbe o se ko. Me ma kende me ami.
1: Eh.
2: Mo ka ba nu ro fe ami ma du. Mo ka ba nu ro gbo ya.
1: Eyo jo ho do. Fred ye do ni.
2: Oh no.
1: Na bi o yasin agbaza me bo na we nu yun e de.
2: Eh.
1: De ma ken do go na we. Bo ze ndudu lo do fun e. Ye bo du nlo bo bo je de bo do ne do. Na egun. Ite we ho de mi do lo wu tu jan we e le po tin ya. Ni mede ma gu mede ni yi gbe bo gu. Dagbe mi mi awe le po ton we.
2: Merci.
1: Ye ma ka do mede ji ro dan dan dan. Me le lo je na no gu ne. Me nu ji e kan ne do. Hok blok blok we nye ne ba yondo. Nyon do na weta. O nyon do na ba ile. O nyon do na. Mi yik bedo nyon do na weta. Sun walo. Ema do ndek pek pe wona akpo ze. Mwe ya. Ni sun ze akpo nlona gble. Nyon ze akpo nlona gble. Tabi ema ye mi siwa.
2: Mwe.
1: Wende nwo. Eto ede me dikman. Boto me jome ba yi dok ye do mo. Nunyo e soto nun kona nunyo e.
2: Eyo.
1: E ton de ba ye te e ne. E ma te humo son moun do me. Ana mondo wo su na gobi yo de me do. Nto gbala gbala che ba ye ma te kumon gude ya. Du e du nlo klo klo. E du kpete. Yi tro do e na jodo da yo e zi. E na u jodo bo kumon de e no du do. E ma jodo. E du bi kpete. Boso a home boso a to hodo a mi la.
2: Eyo.
1: Eyo e si.
2: Eyan merci oro.
1: Nu eyin ndudu esiso.
2: Eyan.
1: Do ni agbe gbenegbe amara gbe so yi.
2: Mo we.
1: Anagbe gobo adu. Nu e aka dotero fren nu kun mamo okulu no ka mo nu mesen le mo. Mi jale mi isuru doze.
2: Eyan merci oro.
1: Abayi gba Fred ye do ne wa ibo wa.

0: Me vive che wa kanu mi kwa bo.
1: Yeli, yeli.
0: Dete.
1: Yeli, yeli.
0: Na da wa ma.
1: Tanya lo garu to si vi bembe lo.
0: Nsi okpo sisi po wiwe po tali a ipo.
1: Na mi fon lo ya.
0: Mfon jijo o mi osu lo ya.
1: Mi do kwe mo.
0: Mi do inko mi ton do kwe lo ji.
1: Mi no yo mi lo akapo dete.
0: Iya che berta akapo. Mi dombo, njo teme donami. Be mi danu bo ejo dokpon.
1: A o no.
0: Nsi o ya che.
1: Mi yo mi ton lo. E ma nvo a mo.
0: A mi.
1: O lo fi de mi no hesan. Ma o nan na mi do go.
0: A mi.
1: O wo ko ene. Me le po ma nyo ene.
0: Ndudu de kagbelo.

0: tanumi.
1: O ton vive e wa kanumi kwa bo.
2: Yeli.
1: Dete.
2: Yeli.
1: Dete bo.
2: Yeli to chedi.
1: Na ka do loko o dima.
2: Eh, o egbe dima so ko o ma deve.
1: Eh.
2: Non vimi ton konto mi ton yo po vimi ton miga akadi service son Jericho.
1: Ti agbo aho.
2: E
1: pa to bo tabla we.
2: E ku se te ko gwezo.
1: Sunu mo ahwanu konu e aho. Ka bo aho vi. Me to Jericho le lo.
2: Me biro Jericho.
1: E te utu we mi no gbe ndudu we de len.
2: Aho no.
1: Nsio.
2: Ni mo na blemi aye to fi. Je me sa to en ton dolon te yin. Ndudu gbe.
1: Ah, mi na ho pera je.
2: Mi mo gbe amu.
1: Ehn.
2: A te ka do nle pepe. Ya ka gan kan to ho.
1: Ehn.
2: Eyi ndi bi e ko ma so gbe ya be adu problem.
1: Ehn.
2: Nte ga yi ka ka bua gare pepe me.
1: Da nche da yi na mi.
2: Ye na du ni e to.
1: Ehn.
2: Edu aka to. Na wo du to to.
1: Ehn, adunu pa nu me an so du nta foglo ma.
2: Happy day ma.
1: Ehn.
2: Ate gaun ka
1: fukote o. Eyo trolo e kan keke de na donu ma ni ndo e bi o fi eran bi o amonde abaidin amonde abaidin do baja mi an bayi do po ma.
2: Ego e ba wu mo.
1: Ehe.
2: Nduru gbe ma yo.
1: Aha.
2: Adabu ni fibu ato mi me. Elo ko fi o fi wa.
1: Aha.
2: E ma yo pali pali pali pali.
1: Aha.
2: E awe to ala mo ta duru pa to ho me. Ate ka fukote le de bu mu.
1: Adora pote me kwe gbe ton da yi.
2: Po se.
1: Mhm.
2: Di a che no gwenye na mi se gbe.
1: E do ho jo ho na we.
2: Ma klo mi. Adu ni to ho me. Ate ga wa de se kwa te ga do wa si a wo to ho me. A wa ho gbe adora du kwe gbe ton fo.
1: Mhm. Mo en te dandan.
2: Dandan we, dandan we kwa kon.
1: Jagbo a ho de a mno gbe vivi a mi kaka yi mo se. Eh na chena we mi so gbe ndudu bablo mi se do nu e ndudu to hun do do po me e si so
2: ma se akoti adanjo revenu
1: eh
2: e da de do ati ego
1: eh
2: e da anadu bladu godu bladu godu
1: eh e do randu
2: dada we
1: eh do randu ni e gbe da e randu
2: fo se
1: eh abai gba o jagbo aho do mdo me to jeri kole wa ibo wa
2: eh

0: Kabi. Be a kan fun bo bi ba tegbe tegbe. Onu vovo kere ka we ma. Ovisunupo. Yando ma yo kleun. Amo, nji vi bo dado, I mere do nya ma ji vi mi gbere nno. Evo. Petros pusa.
1: Ya vive.
0: E vivi na mi de ade nu nyu ku ton in to gbe mi me adadele ton se nno nyu e do mo. Okulu no na mi gregbe nu po gege. Jewe na pon mi do fle na mi.
1: Ya vive.
0: Mi ba igbawo. Mini boze do fle wa ibo wa.

0: bo hon ton vive wa kan.
1: Awono.
0: Nsi yo ya che.
1: Odetu eleko wa.
0: Aha.
1: Ome gbigbe. We wiwe lokodo, za ma kudo.
0: Ehe.
1: Atupa si ko si ome gbigbe.
0: Mm.
1: E ma yin da gbede.
0: Aha.
1: Bo ena gbigbe ome kaka gbigbe ndu.
0: Eh bo jo ndudu do na za. Boni yesu ano fren hrigri kaka, yera su ache ndudu mene tondo kolo duji, ete akbe ete ayi, nwe ho kure mono ho gbede me ole wedo.
1: Mowe, mowe zanta, tako keso.
0: Mm-hmm.
1: Amo, yelo su eno to. A wo vize biyo komena yedile.
0: Mm-hmm.
1: Visunu vito alomena we, kifyo we, ama nyon ba ye a eno yi vison me.
0: Ah, tufe yo kluno ni wale blan.
1: Kuno ni je na wale blan na mi.
0: Enyo.
1: O fi de wanyi ni te, o me ble ma gano ble.
0: Ni e te wa jan we. Ye ni bo so se do lak pe de bo.
1: Ye ni dog bo. Ye do na dog bo, wato zara ku.
0: Enyo.
1: Ma we ni.
0: Mi ba ik ba uya che. Ndo mdo nunyo e mi ton. Kuno na so yi nunyo e de wu nunyo e. Do blak ba jana mi mi se. Mi do mdo me ekpo mi kpo to kondok po mele mi wa ibo wa.

0: l'actualité nationale et internationale, c'est sur Radio Tokwa.
1: Benevi Unsu, Benevi Nyonu, Ubu, Jenato, Kosi, Mbueke, Romuald, Wadani, Benebe, Duplala, Kudoebe, Chamio, Nani, Le Kudagwe, Azan, Tongon, Wetri, Amandengon, Epe, Akwewe, Blave, Voaden, Kememileya, To, Eleni, Ayinonon, Vegon, Jidudwato, Wabaleni, Ayinonon, Dekape, Keye, La Nani, Le Wetri, Yamea, Emonwanwa, Ole, Enyavovo, Kwa, Milado enyan gangan ameton begbe nami enyan koto abe monwa oso womade soduda esewope miatoa so kudo totro keela nanyi le e gazanzan miabe dwa tobe monwa e mianye be keye duplo la yeyebu o miabe dwa enu popo keye kudo e dwa be nko yeye ayantia tro eye le e monwa e gazanzan ya magbatenyi Deka keo, leke be moanouye ese abiole be ega keyo le do la zan oneten wo ebe woman la sododa ese ope ne oneten da si de jine batrozun ese. Miadon kwi be dodo ega to keye miabe dwa nyabe ye la zan san le pe ya mea le nyi bilion akweton alofa adren blaton vonne ewe enu vitu kwide le me. Voile enu popo yeye ame fifia. Nenebe egale wo bilion akwe ne blanyi vo adren enu vitu kwide wele me miagbon kwa biejen de kajia milazan flanyi de jikwe eya le nene voa jijile jike lanyi miatole egaje eduabe gadaka vime abe monwa eya lanon flan adren kufan le biejen de kaji sigbe ale keye midwedo san nene ega keye o lazan la sotu Ega nan efiora bedo otowa eya la dekpoto biye ve rati la we le biye jen de kame. Ela non nene ape voa ale ke midu edobo la hoa medo fiora bedo mea. E ndekpekpe ma wele eya be monu nene ake ega keye fiora do be la zan. Le nou peple hame hame obe monwanyan la non ale keye belea. Ega keye mi la zando mi abe duame ne baten gren. Ega vana mi le esome abe monwan mi la do unko yeji. Mi la zan ega videkpe. Afi keye mi susu biye jen de karosan mi la zan flanyi kufan de jikpe. Le nene abe tepe eye ale ke mi du edo be ega la je. Fiora be gada kavya me do san. Afi keye mi susu biye jen de kalea. Flan ve la non. Je nenebe biye jen de kaji. Nenebe ga keye mido be o la zan nenebe ese o to 3 si 20 na mi vwa. Mi abe duplo la susui. Be ye la wo enu o hame hame. Enu kewe kudu a jobwe kebe fiyan ga keme be le kwa lo e jibe la du. E duplo la ntio. Mi lakbo alodo fiora to ke la yi e duvi o boa. Mi lakbo nene abe monwa. Enu ole, amen, amen. Milakbo, alodo, keye la yi, suklu vi obwa. Ede kewe la yi, miabe vi kewe le suklu gan obwa. Ede keye la yi, mdugu nana, de vi o kakane onetendo, azan, akwe de ka, be monu, ku, wona, lame sento, amen, amen o. Akba de la kan, ayi janyi be nyan ole, miabe dume. Akble dato, huma jiwa torupo. Kengwe lame sen be monu yan, enu awola nanyi, amen, amen. Keye, o wawoma, la swen, doda, ese Ope miatoa obioso chami kewebe do le nenebe woma mea opata be waten jirado ne wai totele se woto obe nko lana gome sese keyejia. Migle zande ya eye novio le egbe dodo abe akwa vegon be monwa mila agbe nami be nga keme ebu guje nato apeto kosi mbwe ke Romuald Wadani le ko aloiji la duga. Efien ende obe ajogbe na eduvi keye minya u. Enu obe me Vava entiye e gazanzan miyabe duwa tole nko yiyibe monwa ele jejido. Wanu ke oyo leja sole kebe gao sogo. Le suklu be monwa enu ole. Amen, amen. Nko toa miyabe suklu vi kewe nyinyon wu. Lueji so suklu be wenu ke la tueji so ipe ya so yepe ke gbana mewa. Nyon vide pepe magbano tu suklu ti. Le miabe koleji yo kudo suku ke mi plana alo nudo ho hame hame o le akeo. Nene akeye oso ega bilion ewi so le dote la ten nane esi kuezo neten yi fiorabe sukru kewe mu podo esi kuezo kakavaje egbe yawo ame apa bunu le miabe sukru ganwu alekeye fioha wone do san eye sukru ganbe vio la do ye bela bokunao eye fiora la nao e hoyo la nueme gakeme yo le yi sukru gan alo fiora la no pedo wanti le mdudu be monu ne batne no kande menawa o la trova nenebe nuanji eye lekebe anye nyuen la vaeme le sukru be wenu ke la tuweji so epe ame so yi epe kebana ame lekebe nuan o la wodo suenti eye la dwe bebe le tiam yo be bobo keye bana le lame sembe akpajia mia don kui be gakeme e bubu jenato mbwe ke romeo al wadanyi la hoga egble be wona dele eye enu veve wona mowa me la jia foku be la vamia be kon uji vola ji ame kebe ame ebe nye afi kebe soa emu ke wonde a kakakakake ngweye gakeme ono na wawa wawa akbe to dona ngwe agbe egble gawa mebe agbe a ye nye enu ke le veve de a ye wanti ye lwe ji so gakeme e la hoga a mede le veve se sede me be vakonjia wola no bwe wola no wole be agbe agan e won yo me ke mboye a me ke be nyi ale ke be la tou fe wola ten no blokwi le e ya be me vava be monwa yo le so billion de ka wan do vo fifi la ten nane do wonu ke mi be konji o rien la ten so no wo ne ne be do a de si a de ne ten so be apa bunu ke o so billion a me wo so le dote la ten wo e si ku e zo be do le fiorabe konji kewe le bene be anyi gbanji a o pata enu ke de viola nyi le some agbeto nku me ko la nyi eso alekeye odundo alekeye olebe na odo le wabe agbebe azan apere ka chuchu gbon o me a o gbo e won ye na ye dododo le mi abe duwa me be pe na nku do nene be ndudu na na vife o so gakeme yo le podo me na wano gakeme o josi agbeto nene kaka ba ije gakeme yo la no do azan apere ka le anyigman ya jia jiduru a so afoya do te fifi ne e gako la so o nene be doa ne ten ba jeji pe enu la nyona mi abe duya agbledato toyan ma dele me o jidudu abe alodo la gogo agbledato gbo le tajia wa me ke we do na molu be agbe wa me ke we wona de ti fun be do wa me ke we do na soja ku akajuwa alodo fiora to la so wa gbo le je peple be monu na agbledada be we mu ke la to ji le be amela yi e pe ke gbana me ga ke me jidudu ale wole ke ele susui be wa me ke be le ji agbagba le dagble wale ale ke la to sue mena o fiora be fin tu ke be la nawa neten no so wa si eya la na eye do onu rame rame ke we le mien be duwa me e mon gangan be do pe ke le mien be duwa me wa on eten no po enu e o hiyan la so wodo vwe la kwa nan eye mien be duwa la nyi e du dedo vode le agble dada be nya obe monu le Afrika be akpa ke ye nyi mien toa ne ya neten va e mea do duwa wa ale ke be le duwa ye ya o susu be le detifun be agble do abe monwa nebe mien be duwa ten ron kakaye mikpo endaga tonwa akpe alofa adrian de wa meke we nyi nene be agble a o dato wa kotokun amewo la no je ton de kajina o nebe owo nene be doa nene akeye akaju soja kudo molu be monwa nebe mi rolo kakaye e de ke mi anto mi hian le mi be du me amite mpoa agble dato ke wona nene be doa wa bie ve la no je kilo de kaji kilo de kako la sana e mo gangan be do pe a bie ve la no jeji mi agbon po e la no wo koto kun a me wo na o le ton de kaji e le veve de be mi ase gon me le fie be na agble dada be wo nu ke mi le gogo ya dodo mi ato le akaju be monu aye yin be mi ne ten da kaju be agble a ne ba no na mi e nda ga ton ya ape alofa ve soja mi ne ten no po ape alofa ne kufan e yo mo luwa ne ewe diyan eten no nyi ton akwe alofa ton kufan. E wan be yu men, jidudu a degbe na chami kewe do mama le nene be do ame a ou. Be susu hame hame ke le awa, oneten de ou, ne nene be nwa oneten va eme, a dodwe me ton. Akwa bu nwa, jidudu a de unkupo woman keye la blo. E du a be do wawo, nan epi ame ton kewe gbana ou, lwe yiso epi akwe ve bla ve vo adren, so yi epi akwe ve bla ve. Vo asi de lekebe woman le defyo be anyigba to dodokpo VVCC be gapopo de ome ke we na ye eduo be nkoyi le gabe monwa sensin vide mia be dua le pe akwe ve blave voa tome nkoyi mia toa ni flan ni kunu vitu kwide le biejen de kaji le kebe nwanyi ende ke yemu jokpo gbede so gake me emi lo edu poplo na edu to edu vio be juru mebe azon lian eye eye agba na ye ega la jemu oji le miyabe asi ome mi ron kakaye ega wu gan flan de kamu jena biejen de kaji le enu peple miyato ou be monuo so zonwe ya okpatajia enu popo a ye nyi be unsen dodo be azon lian wanke nyi miyabe dutoa miyagba do gan le jipe bela naye mila like le ega jijido gadaka vimi abe duwa tome be monu eya la naye peke me mile ya le jijideji mi abe duwa tome monu no la glon ega jijido eduwa be gadaka vime be nyan elano nyi flan adren kufan le biejen de kaji nene ake mi basusui be la nyi le peke banan me eye gake me mile uo e wanwa e nuo la hochi le mi abe asi o me be monuwa ega wu gan flan de kamaje biye jen de kajio eye eye akwata polo do la naye nembe e gade la vay uwe do mi le e gake mi do la zame ma yi flan ton rati le biye jen de kajio e gbero do ya be akwa mle toa la plomi yi do ope ke ye le uwa e to mi ato ube jajra do be do akboa yone be agence pour le développement intégré de la zone économique du lac aime se cheno e to ke we le monome ou edu kewe trodwe ya ome eto kewe gbe kudo a eme be to antiwa ole klou eye leke be doa enu popo ke kure ntia ye nyimbe kaka ke emila jepe akwe veku e gbame eto nene to awa disi adela ke trova alo ke jie be la no la nyon ne lanvi nkume kewe non awa me aone ten no ame ne egbe ati nkume kewe okpona le nene be to ame wa disi adene ten tro sobe ne agbeto obe nu vwen wo wo yinene beto a oboa desi a dene tengu. Ale abe na e do kewe nye e to wan oto le hihe abe nko yijime a onete nowe. Gake meye ale ke la to le menami le sadidi mozon zonbe monu le e gajijiro mi abe duwa be garaka vi mebe monu ale nene to a yane ten sun asi menami le dodonu. Ne mi aten wole kebe doa ale ye be jidwa de. E nu popo be a fo vovo a me to ye jidudwa le sordote. E ye ola so wo nene be to a obe do ne nko yine ten na ina mi abe du mama vio ne alonu ke emi hiyan la ten kulo mi abe du awa alonu nene to a o ne no mi anya mi ansi gake me ye do ope nene to abe do awa yan le do koyi ya e ya o ko so do te a ova so susu dede reka reka ama den so bodo wanti e ye dodo gangan ame ton ke ye o mando e do reka reka we ton me a la po corona de siade ne bateni wowo novio egbebe gberodua magba hu gale keke ape na mi kaka mi awoye kudu etodo ame.
0: Écoutez Radio Tokpa, il n'y aura aucune information.